0: Hidup akan lebih mudah jika kita tidak menganggap segala sesuatu itu mudah. Karena dengan memudahkan sesuatu, akan menumpuk banyak kesulitan esok hari. Usaha hari ini akan menyelesaikan masalah hari esok.
1: 千万别轻看眼前事物，以免日后给你增添麻烦。今天的努力就是明天的安逸。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hypersquare 0813-2007-9288 atau Karapitan 083-1986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦 ，Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕，却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862。8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: Bahaya yang sebenarnya bukanlah komputer akan berpikiran seperti manusia, melainkan manusia berpikiran seperti komputer.
1: 真正的危险并不是惧怕那电脑会像人类一般思考，而是惊慌人类将会像电脑般的机械化。

0: Bekerja sama dengan orang lain memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin.
1: 与人搭配合作是一件不容易的事，但并不表示没有那种可能性。

0: Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan.
1: 亲爱的, 主耶稣所爱的弟兄姐妹们平安。
0: 在线上和现场的弟兄姐妹们平安。
1: Shalom untuk saudara-saudari yang mengikuti lewat streaming maupun yang ada di onsite.
0: 我们要开始今天下午的双语祷告会。
1: Kita akan mulai kebaktian doa kita sore hari ini.
0: 请在上帝面前安静默祷，预备心敬拜主。
1: Silakan mengambil waktu teduh, berdiam diri di hadapan Tuhan.

0: 阿们。我们的帮助是在乎创造天地万物的主耶和华，愿恩惠平安从父上帝并主耶稣基督归于我们，直到永远，阿们。Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. 我们的宣召经文是希伯来书四章十六节。
1: Ayat panggilan beribadah kita hari ini diambil dari Ibrani 4 ayat 16.
0: 所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。
1: Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
0: 弟兄姐妹们，我们原本是不配亲近圣洁的上帝。
1: Saudara-saudari sekalian, sebenarnya kita tidak layak untuk dekat dengan Allah yang Maha Suci.
0: 但借着主耶稣的恩典，
1: tapi karena anugerah Tuhan Yesus,
0: 我们可以到他的宝座前，
1: kita boleh datang ke hadapan tahtanya.
0: 现在我们怀着感恩的心，一同站立歌颂他。主何等尊贵。
1: Dengan hati yang bersyukur, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu Layak Engkau Layak.

0: 请坐，我们祷告。
1: Silakan duduk, kita akan berdoa.
0: 满有慈悲的天父
1: ，Allah yang penuh dengan kasih setia。
0: 感谢你让我们来到你面前。
1: Terima kasih karena kami boleh datang kepada Engkau。
0: 我们原本因罪灭亡。
1: Seharusnya kami binasa karena dosa-dosa kami。
0: 但借着主耶稣的救赎得赦免。
1: Tapi kami mendapatkan pengampunan karena penebusan daripada Tuhan Yesus。
0: 并成为你的儿女。
1: Dan menjadi anak-anakmu。
0: 因此我们不应再为自己而活。
1: Dan kami seharusnya tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri。
0: 乃应当像神的儿女一样为荣耀你而活。
1: Tetapi hidup untuk memuliakan Engkau。
0: 现在我们省察自己。
1: Marilah kita sama-sama memeriksa diri kita。
0: 是否已经活出神儿女的样式？
1: Apakah hidup kita sudah seperti anak-anak Allah？
0: 然后我们认罪祷告。
1: Dan marilah kita mengakui dosa-dosa kita。

0: 主啊，求你赦免我们。
1: Tuhan, ampunilah dosa kami.
0: 因为我们常犯罪。
1: Karena kami sering berdosa.
0: 有时我们缺乏信心。
1: Kadangkala kami kurang iman.
0: 不够顺服。
1: Kurang taat.
0: 也常因自己的言语和行为伤别人的心。
1: Juga melukai hati orang lain dengan perkataan dan perbuatan kami.
0: 只顾自己的需要和感受。
1: Hanya peduli dengan kebutuhan dan perasaan kami.
0: 求你赦免我们。
1: Mohon Tuhan mengampuni kami.
0: 求你用宝血洗净我们。
1: Mohon Tuhan menyucikan kami dengan darah-Mu.
0: 也求圣灵提醒。
1: Dan mohon Roh Kudus mengingatkan.
0: 并引导我们行你所喜悦的事。
1: Dan memimpin kami untuk melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan.
0: 感谢主，你垂听祷告。
1: Terima kasih Tuhan, Kau telah mendengar doa-doa kami.
0: 奉主耶稣的名求。
1: Dalam nama Tuhan Yesus.
0: Amin.
1: Kami berdoa, amin.
0: 我们的生活充满各种困难。
1: Kehidupan kita penuh dengan berbagai kesulitan.
0: 会感到沉重难当。
1: Kita merasa beban yang begitu berat.
0: 但若还有一位扶持我们。
1: Tapi jika ada seorang pribadi yang menopang kita,
0: 就很感恩。
1: Maka kita seharusnya bersyukur pada.
0: 谁是那位呢？
1: Dan siapakah itu?
0: 他是创造宇宙的神。
1: Dia adalah pencipta alam semesta.
0: 他就是救主耶稣。
1: Dia adalah juru selamat kita, Tuhan Yesus.
0: 我们来唱，有一位神。
1: Mari kita nyanyikan, Dialah Tuhan.
0: 先华语，然后印尼语。

0: 们请陈牧师来证道，由郭仲林来翻译。
1: Kami persilahkan Bapak Pendeta Andrea Supratman untuk menyampaikan firman dan juga Bapak Tony Kuniawan untuk menerjemahkan.
2: Mari kita berdoa.
3: 我们一起祷告.
2: Kami bersyukur Tuhan hari ini kami bersama-sama beribadah di dalam kebaktian doa.
3: 感谢神, 我们能够聚集在这里, 我们一同祷告.
2: Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan.
3: 主你为我们说话.
2: Sebab hanya firman-Mu lah kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
3: Amin.
2: Shalom. Kita bersyukur bahwa minggu ini memperingati Hari Ayah. Kita akan berbicara tentang hati seorang ayah. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Yairus. Seorang kepala rumah ibadah. Kalau sekarang ini gembala lah, kurang lebih begitu ya. Dikatakan di dalam Markus pasal 5 ayat 22,
3: 在经节里, 第21章, 他这样讲,
2: datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus.
3: 有一个管非堂的人, 名叫雅鲁, 来到耶稣, 就夫妇在他脚前。
2: Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya.
3: 他就夫妇在主耶稣的脚前。
2: Saudara, ayat ini sangat luar biasa.
3: 这个经文是非常的特别.
2: Kepala rumah ibadat adalah seorang yang sangat terpandang.
3: 我们是官非常的人, 是一个受人很尊敬的人.
2: Seorang yang sangat terhormat.
3: 而且他是很尊贵的.
2: Tapi hari itu, dia datang mencari Yesus.
3: 但是那一天, 他亲召耶稣.
2: Dikatakan tersungkur di depan kaki Yesus.
3: 这里讲, 他夫妇. 敬拜在主的脚前.
2: Seorang yang biasa dihormati,
3: 他是一般受人尊敬的人.
2: Tapi hari itu ia tersungkur di depan Yesus.
3: 但是那一天, 他在主的脚前 敬拜.
2: Ternyata Yairus memohon dengan sangat kepada Yesus.
3: 他向耶稣恳求.
2: Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati.
3: 他的小女儿生了病, 差不多就要过世了.
2: Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup.
3: 求你安守在他的身上, 使他痊愈得以活了.
2: Hati seorang ayah adalah ayah yang mencari Tuhan, datang kepada Kristus.
3: 一个父亲的心是一个转向照耶稣的父亲.
2: Saudara, kita seringkali menyekolahkan anak yang terbaik.
3: 我们经常为孩子 给他们读最好的学校.
2: Ayah juga harus melindungi keluarga.
3: 而且 他要守护他的家园,
2: 嘛cari nafkah yang terbaik,
3: 而且他为他的家属谋生.
2: Semua masalah seorang ayah harus siap menyelesaikannya.
3: 全部问题作为一个父亲, 他是应该能够解决的.
2: Yairus sadar bahwa dia bukan orang yang sempurna.
3: Yairus, 他知道他自己不是一个完美的人.
2: Ketika anaknya dalam masa kritis karena sakit,
3: 当他的孩子严重的患病的时候,
2: dia ingat dan dia mencari Yesus.
3: 他记得, 他亲召耶稣.
2: Ia datang kepada Yesus.
3: 他来到主的面前.
2: Dan Yesus berkata akan pergi ke rumahnya.
3: 耶稣说, 他将来到耶路的家.
2: Saudara, tugas kita sebagai seorang ayah adalah membawa keluarga kepada Kristus.
3: 我们作为一个父亲, 他的职责呢, 是把我们的家庭 带到主耶稣那里.
2: Ketika semua jalan tertutup,
3: 当全部的路 被堵死的时候,
2: dan anaknya hampir mati,
3: 他的孩子快要死去了.
2: Ayah Yairus ini tahu yang terbaik bagi anaknya.
3: Yairus 知道, 他为孩子做一个最好的选择.
2: Dan dia sudah tidak berdaya lagi.
3: 他已经没有办法了.
2: Dia mencari Yesus.
3: 他找耶稣.
2: Ini karena hari ayah ya. Sekali lagi, bukan berarti ibu-ibu enggak ikuti firman Tuhan ini.
3: 今天因为是父亲节，不是说妇女们没有参与在此.
2: Sehebat apapun kita, kita membutuhkan Yesus.
3: 我们怎么样了不起，我们还是需要耶稣.
2: Kalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan,
3: 如果有问题我们不能解决的话,
2: carilah Yesus.
3: 我们亲召耶稣.
2: Kalau susah, cari Yesus.
3: 如果有问题我们亲召耶稣.
2: Jangan cari orang pintar, Kadang-kadang orang Bandung tuh masih percaya juga ya dengan orang pintar itu. Yairus sampai tersungkur, merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Ia memohon dengan sangat. Saudara, hari ini aja kebaktian doa yang banyak itu ibu-ibu ya. Tapi Yairus, dia seorang ayah yang membawa kebutuhannya, kesulitannya kepada Yesus.
3: Itu
2: yang pertama, hati seorang ayah, hati yang datang kepada Yesus. Hati seorang ayah yang kedua, dia akan tetap percaya dalam segala situasi. Saudara, kalau tadi ayat 22 dan 23, ini sekarang lompat ke ayat 35. Karena setelah Yesus, akan ke rumahmu. Sebenarnya perjalanan dari tempat itu sampai ke rumah Yairus itu tidak jauh. Tapi dalam perjalanan itu, Yesus bertemu dengan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dan Yesus melayani perempuan itu. Saudara, mari kita bayangkan kalau kita jadi Yairus. Kalau sekarang bawa mobil, pasti kita tancap gas. Anakku sedang kritis, hampir mati. Malah Yesus mampir. Yesus tidak segera ke rumahnya. Di sini yang saya maksud, Yairus tetap percaya dalam situasi apapun. Dan di dalam penantian itu, datang kabar bahwa anaknya mati. Anakku sudah mati, tidak usah kasih repot Yesus datang ke rumahmu. Tapi Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Saudara, di sini hati Yairus diuji. Dia percaya Yesus, mencari Yesus, dan sekarang anaknya sudah mati. Bukankah kalau mati artinya tamat? Tapi Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Saudara, seorang ayah kadang-kadang tidak mengeluh, tidak bicara. Tapi sebenarnya hatinya hancur ketika melihat anaknya mati. Sangat luar biasa Yairus. Anaknya mati. Yesus memberikan semangat kepada dia. Kalau kita jadi Yairus, kira-kira gimana ya? Dokter terlambat datang saja ke kamar kita, dan yang sakit itu hampir meninggal. Itu orang-orang biasa teriak-teriak, kenapa kamu terlambat? Apalagi mati. Lebih baik kamu gak usah datang. Anak yang terkasih itu mati. Tapi Yairus tidak marah. Dia tetap percaya. Hati seorang ayah adalah hati yang tetap percaya sekalipun situasi sangat buruk.
3: 他是仍然的相信，虽然情况变成了恶化。
2: Kalau dalam rumah tangga kita,
3: 如果在我们的家庭，
2: kita menghadapi situasi yang sangat menakutkan，
3: 我们碰到了一个非常可怕的情况，
2: situasi yang mematikan，
3: 而且这个情况是已经死气和僵化了，
2: seolah-olah Tuhan diam，
3: 好像是主没有动工，
2: sampai kita pun mungkin dalam hati berkata， di mana Tuhan？
3: 可能我们心里想，主你在那里？
2: Disinilah iman kita dituntut.
3: 在这里，我们的信心受到考验。
2: Jawabannya hanya satu.
3: 答案只有一个。
2: Jangan takut.
3: 不要怕。
2: Percaya saja.
3: 只要信。
2: Jangan takut.
3: 不要怕。
2: Percaya saja.
3: 只要信。
2: Saudara, hidup ini tidak mudah.
3: 我们生活在这个世界上不是很简单。
2: Tapi Yesus adalah Allah yang dapat diandalkan.
3: 但是主耶稣是我们可靠的主。
2: Di rumah Yairus itu orang sudah menangis.
3: 耶路加的人全部都已经哭起来了。
2: Kalau kita ada di rumah Yairus,
3: 我们如果在他家里面，
2: sangat mungkin kita berbisik-bisik, percuma Yesus datang.
3: 我们可能也会说，耶稣你来也没有用了。
2: Seperti keluarga kita atau tetangga kita atau teman kita,
3: 好像我们的家属邻居或是朋友，
2: mereka yang tidak percaya kepada Tuhan，
3: 他们不相信主。
2: Mana Tuhanmu？
3: 哪里你的主？
2: Buat apa ke gereja？
3: 为什么你要到教堂去做礼拜？
2: Buat apa ikut kebaktian doa？
3: 你做什么去祷告会？
2: Sampai hari ini doamu tidak dijawab。
3: 到现在你的祷告主没有反应。
2: Bukan berkurang pergumulanmu， bahkan bertambah。
3: 不但你的负担和增加，而且增多了很多。
2: Di mana Tuhanmu？
3: 你的主在哪里？
2: Hati seorang ayah，
3: 一个父亲的心，
2: akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya。
3: 他会看到在他的生活中主的能力的彰显。
2: Saudara sampai di rumah itu Yairus belum melihat karya Tuhan。
3: 当耶稣来到他的家里，亚鲁还没有看到主显示的大能。
2: Tapi hatinya tetap percaya kepada Tuhan。
3: 但是他的心仍然相信。
2: Dan Yesus berjumpa dengan anak itu.
3: Yesus 见到了那个鸟。
2: Lalu dipegang tangan anak itu.
3: 而且他按了女孩子的。
2: Katanya, talitakum.
3: 他说 talitakum.
2: Yang artinya bangunlah.
3: 就是叫他苏醒过来。
2: Saudara luar biasa, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan.
3: 一个非常奇妙的事，那个小鸟它起来了。
2: Dan semua orang yang mencemooh Tuhan itu akhirnya mereka menjadi sangat takjub.
3: 而且那些耻笑主的人，那个时候他觉得非常的惊奇。
2: Saudara, kadang Tuhan sepertinya tanda kutip menunda jawaban doa kita.
3: 常常我们看到主在静下来等候我们的祷告。
2: Tapi sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan iman kita.
3: 但是主正在准备我们的信心。
2: Kalau hari ini kita menghadapi pergumulan yang sangat berat,
3: 如果我们现在碰到了很重的负担和挣扎，
2: percayalah Tuhan juga mempersiapkan kekuatan yang besar bagi kita.
3: 我们相信主也准备了很大的能力给我们执掌。
2: Tuhan tahu kita tidak sempurna.
3: 主知道我们不是完美的人。
2: Tuhan tahu bahwa kita lemah.
3: 主知道我们是一个软弱的人。
2: Yang Tuhan minta dari kita.
3: 主要我们做的事。
2: Percaya kepada Dia.
3: 我们相信他。
2: Percaya bukan hanya pada waktu semua keadaan baik.
3: 我们相信不是当所有的事情都顺利的时候。
2: Tetap percaya ketika semua pintu tertutup.
3: 我们相信当全部的门被堵死的时候。
2: Tetap percaya ketika tidak ada seorang pun yang menolong kita.
3: 我们仍然相信当没有一个人能够帮助我们的时候。
2: Tetap percaya ketika semua orang di sekitar kita menuduh kita dan menjatuhkan kita.
3: 当我们周围的人他们讥笑我们而且指责我们的时候，我们仍然相信。
2: Ketika kita tetap beriman dan berharap kepada Tuhan.
3: 当我们还有信心和盼望主的时候，
2: pasti kita akan melihat karya dan mujizat Tuhan.
3: 我们将看到主的作为和他的神迹。
2: Saudara sekalian yang kasih Tuhan,
3: 弟兄姐妹们，
2: hati seorang ayah adalah hati yang membawa keluarganya kepada Kristus.
3: 一个父亲的心就是他把他的家庭
2: Hati seorang ayah, seorang pria adalah hati yang tetap percaya di tengah berbagai kesulitan. Hati seorang ayah adalah hati yang melihat mujizat Tuhan. Minta tolong bapak-bapak baca ini ya, pakai bahasa Mandarin lah.
3: 用中文读一下，一个父亲的心来到主的面前，一个父亲的心相信主，一个父亲的心他始终对主既盼又盼望。
2: Dalam bahasa Indonesia.
3: 现在用英语文.
2: Hati seorang ayah datang kepada Yesus,
3: percaya kepada Yesus,
2: berharap kepada Yesus. Datang percaya berharap.
3: 相信寄托盼望.
2: Kalau engkau menghadapi situasi yang mematikan,
3: 如果你面临做一个很恶化的情况,
2: ingatlah ini,
3: 你记得,
2: sekalipun dengan air mata di dalam hidup kita,
3: 即使在我们的生活里充满眼泪,
2: marilah tetap melangkah maju,
3: 但是我们还是跨进我们的脚步.
2: Sebab ketika kita percaya kepada Yesus,
3: 因为当我们相信主耶稣的时候,
2: tidak mungkin Yesus meninggalkan kita.
3: 不可能主抛弃我们.
2: Tidak mungkin Yesus membiarkan kita.
3: 不可能耶稣不管我们.
2: Saya selalu bilang Yesus akan menghapus air mata kita.
3: 我说耶稣将擦干我们的眼泪.
2: Seorang ayah kadang tidak meneteskan air mata.
3: 因为父亲没有滴下眼泪.
2: Tapi hatinya terkadang menangis.
3: 但是他的心, 内心是哭起来.
2: Kepada semua para ayah,
3: 你们做父亲的,
2: hari ini tidak semakin mudah hidup kita.
3: 我们现在不是个年轻人,
2: tapi marilah tetap percaya kepada Yesus.
3: 但是我们仍然相信主耶稣.
2: Dialah Tuhan kita.
3: 他就是我们的主.
2: Dialah kekuatan kita.
3: 他就是我们的力量.
2: Dan dialah menjadi penopang hidup kita.
3: 他就是扶持我们的生活和生命.
2: Yesus pasti menolong kita.
3: 主耶稣一定帮助我们.
2: Amin.
3: Amin.
2: Mari kita berdoa.
3: 我们一同祷告.
2: Terima kasih ya Tuhan.
3: 我们感谢你主.
2: Mari ajar kami untuk mencari Tuhan.
3: 教我们学习如何寻找主.
2: Datang kepadamu ya Tuhan.
3: 来到主的脚前.
2: Biarlah kami tetap percaya di dalam segala situasi hidup kami.
3: 我们仍然相信, 无论在我们生活发生什么情况.
2: Berikan keyakinan bahwa Yesus pasti menolong kami.
3: 给我们一个确信, 主一定帮助我们.
2: Ajar kami untuk tetap berharap kepadamu.
3: 叫我们永远向你期望.
2: Kalau hari ini keadaan kami baik,
3: 如果今天我们的处境是顺利的,
2: kami percaya itu semua adalah kebaikanmu ya Tuhan.
3: 我们相信这全部都是你的美意.
2: Kalau hari ini kami dalam keadaan baik,
3: 如果今天我们的事情是顺利的,
2: itu semua kemurahan-Mu ya Tuhan.
3: 这全部都是你的恩典.
2: Kami bersyukur.
3: 我们感谢.
2: Berikan semangat dalam hidup kami.
3: 主赐给我们力量.
2: Berkati para ayah.
3: 为我们的父亲, 主赐福给我们.
2: Di tengah berbagai pergumulan hidupnya,
3: 在各种生活中的挣扎.
2: Biarlah mereka tetap kuat.
3: 使他们有力量, 有能力.
2: Tetap bersandar kepada Tuhan.
3: 能够顺靠主.
2: Menjadi ayah yang mengasihi Tuhan.
3: 变成一个爱主的父亲.
2: Dan mengasihi keluarganya.
3: 而且爱他的家里人.
2: Dalam nama Yesus Kristus.
3: 奉主耶稣基督的圣名.
2: Amin.
3: Amin.
0: 感谢主给我们美好的话语.
1: Terima kasih kepada Tuhan karena memberikan firman yang begitu indah kepada kita.
0: 让我们以更新的信心求主帮助我们.
1: Marilah kita meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan dengan iman yang telah diperbaharui.
0: 现在我们要进入祷告. 弟兄姐妹们如果方便跪下的可以跪下来.
1: Kita akan masuki doa syafaat kita. Bagi saudara-saudari yang bisa berlutut, silakan untuk berlutut.
0: 首先我们要为自己祷告.
1: Pertama-tama kita akan berdoa untuk diri kita sendiri.
0: 可能我们会感到软弱疲倦.
1: Mungkin kita merasa lemah, merasa lelah.
0: 因为有疾病,
1: karena ada berbagai penyakit.
0: 还有未解决的问题,
1: dan juga masalah-masalah yang belum terselesaikan. Maka kita memohon kepada Tuhan untuk membantu kita seperti iman daripada Yairus, memegang hati kita agar kita selalu percaya kepada Tuhan. Berdoa masing-masing.

0: 是为了学生们，就帮助学生也是他们的。我们要为马尔蒂夫受逼迫祷告。
1: Selanjutnya kita akan berdoa untuk Maladewa.
0: Ma er di fu jing nei mei you jiao hui.
1: Di Maladewa itu tidak ada satu gereja pun.
0: Zi ying si shi ren jing bai.
1: Dan hanya memperbolehkan ibadah secara pribadi.
0: Bing jin zi xiang dang di ji min chuan yang xin yang.
1: Dan juga mereka melarang untuk orang-orang untuk dapat mengabarkan Injil kepada penduduk setempat.
0: Jing wei dang di bu dao 30 位以信主代祷。
1: Dan diketahui sudah ada 30 orang yang sudah percaya dan mari kita berdoa untuk mereka.
0: 求主赐他们坚定的信心。
1: Agar mereka mempunyai iman yang teguh.
0: 面对惩罚及被驱逐的威胁时。
1: Menghadapi hukuman, ancaman, pengusiran dari negara mereka.
0: 我们祷告，主帮助马尔蒂夫教会。虽然他们没有自己的教会，可是他们有世人的敬拜，就是帮助他们，会靠你，会力量，他们会聚集在一起。虽然政府不允许他们有自己的教会，是他们还会勇敢来聚集在一起。是求助帮助，他们也是会做这样子，是不可以是会被。信主的求主也是帮助他们，威胁求主是不怕，他们也是会仰望你，他们也是会信靠你，所以他们也是会得帮助。求你请坐。接下来我们要为会众三位信主的家人和朋友祷告。
1: Selanjutnya kita akan berdoa untuk jemaat yang belum percaya atau sedang undur.
0: 请按照各堂来祷告。
1: Silakan kita mendoakannya menurut ibadah yang kita hadiri.
0: 些还没有信主的家人还是朋友们，求主帮助我们的会友也是会常常祷告为他们，求主帮助他们有。

0: 是你求主也是帮助主，愿你有他的姐妹苏珊迪萨利亚瓦蒂妹妹信主的求主你归大刘李云修义还是必修阿勒夫，求主帮助他们有机会来。最后我们也是为生病的会友来祷告。
1: Terakhir kita akan berdoa untuk jemaat yang sedang lemah tubuh.
0: 在下面也是有会友的需要，我们来祷告。
1: Dan di bawah juga ada kebutuhan jemaat dan kita akan mendoakannya juga.
0: 我们也是按照我们的课堂来祷告。
1: Dan kita akan mendoakannya sesuai dengan ibadah yang kita hadiri.
0: 主来帮助，求主，基业增长。

0: Bahaya yang sebenarnya bukanlah komputer akan berpikiran seperti manusia, melainkan manusia berpikiran seperti komputer.
1: 真正的危险并不是惧怕那电脑会像人类一般思考，而是惊慌人类将会像电脑般的机械化。